0: Sukad pa sa una, kabalota nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Game ka idol?
2: Game sa to idol.
1: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atangisan online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni.
3: Ang idol kong FM 93.9 IFM.
1: Ang kiatan ug sabaan idol ko lastido.
4: Mga idol, mga idol, mga idol. Ala, wa mo kabantes ng Facebook Live mga idol. Lain na agwan, lain ang template. Ala. Okay? Sige, bantay yung mga cellphones sa manawag ko mga idol kung kamo ang swerte yung mabunutan ako idol para sa tuang pa-premyo sa Hunyo ni Idol Abag sa tinunan ug ginikanan mga idol. Ora sa IFM. Alas 12:49 na.
5: IFM udto na. Sexy day.

0: Siko, Hawa,
1: Aga.
0: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
3: 93.9 IFM!
4: Mapugnan pa niya!
5: Huh? Aikol!
6: Ako si Monette Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo, Cebu City. Sa ko ka service associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan mamaura jud ako madali-dali og kuha ipinom ang Immuni Plus. Mo recommendar ko sa Immuni Plus kay gawas nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus, wellness every day.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Tuhod. Siko. Hawa.
5: Agay.
4: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
6: Malipayong pagsaulog sa ikasinto 28 nga adlaw sa kaugalingnan o hingpit nga kagawasan sa nasod ang Philippine Independence Day. O karong adlaw, hibaw-on ta ang mga simbolo sa ato ang Philippine flag. Ang royal blue nga naa sa ibabaw nga bahin nagsimbolo sa kalinaw, kamatuoran ug hustisya. Samtang ang scarlet red nga naa sa ubos nga bahin nagsimbolo ug paghigugma sa nasod ug kaisog alang sa pagbarog sa nasod. Ang puti nga triangle nagsimbolo sad kini og equality og brotherhood. Samtang ang tulo ka mga bituon nga naa sa corner sa triangle nagsimbolo sa tulo ka main geographical regions sa ato ang nasod nga mao ang Luzon, Visayas ug Mindanao. Samtang ang adlaw nga adunay walo ka mga race nga naa sa tunga sa triangle nagrepresentar sa walo ka Philippine provinces nga maoy ni pasiugda sa rebolusyon batok sa mga Kastila. Oh, Happy Independence Day ha. Hinaot pa nga magpadayon kita nga muhigugma sa ato ang nasod sa unahuna sa pulong ug sa buhat. Mabuhi ang Pilipinas! Greetings from 93.9 IFM and DYHP612.

0: Di gyud lalim ang mga pagsuway sa kinabuhi, apan pinaagi sa hugot na pag-ampo, way puas ka paningkamot og pagdinabangay, mas ganado tanga mo kumbati.
1: Sakto ka, Mari. Maong salamat ni ining radyo nga di tiyunin na ko buhian. Sila ang tinuoray nga debate sa atong kalisod ug mga kasinatian.
0: Sila ba ang FM station sa dominanteng DYHP 612 nga AM station, di ba? Sila ang IFM 93.9.
1: Sama sa DYHP ug IFM nga nagtinabangay, paminahon sa nato ug hibaw-on ang istorya sa gasa sa IFM karong adlaw.
0: Lunes hangtod Biyernes alas 9:30 sa buntag ug alas 4 sa hapon. Domingo alas 9:00 sa buntag. Di jud kapugan sa paghatod sa serbisyo publiko.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Malipayong pagsaulog sa ikasinto 28 nga adlaw sa kaugalingnan o hingpit nga kagawasan sa nasod ang Philippine Independence Day. O karong adlaw, hibaw-on ta ang mga simbolo sa ato ang Philippine flag. Ang royal blue nga naa sa ibabaw nga bahin nagsimbolo sa kalinaw, kamatuoran ug hustisya. Samtang ang scarlet red nga naa sa ubos nga bahin nagsimbolo og paghigugma sa nasod og kaisog alang sa pagbarog sa nasod. Ang puti nga triangle nagsimbolo sad kini og equality og brotherhood. Samtang ang tulo ka mga bituon nga naa sa corner sa triangle nagsimbolo sa tulo ka main geographical regions sa sato ang nasod nga mao ang Luzon, Visayas ug Mindanao. Samtang ang adlaw nga adunay walo ka mga race nga naa sa tunga sa triangle nagrepresentar sa walo ka Philippine provinces nga maoy ni pasiugda sa rebolusyon batok sa mga Kastila. Oh, happy Independence Day ha. Hinaot pa nga magpadayon kita nga muhigugma sa ato ang nasod sa unahuna sa pulong ug sa buhat. Mabuhi ang Pilipinas! Greetings from 93.9 IFM and DYHP612.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Malipayong pagsaulog sa ika-128
4: nga adlaw sa kaugalingnan o hingpit nga kagawasan sa nasod ang Philippine Independence Day. O karong adlawa, hibaw-unta ang mga simbolo sa ato ang Philippine flag. Ang royal blue nga naa sa ibabaw nga bahin nagsimbolo sa kalinaw, kamatuoran o hustisya. Samtang ang scarlet red nga naa sa ubos nga bahin nagsimbolo og paghigugma sa nasod og kaisog alang sa pagbarog sa nasod. Ang puti nga triangle nagsimbolo sad kini og equality og brotherhood. Samtang ang tulo ka mga bituon nga naa sa corner sa triangle nagsimbolo sa tulo ka main geographical regions sa ato ang nasod nga mao ang Luzon, Visayas ug Mindanao. Samtang ang adlaw nga adunay walo ka mga race nga naa sa tunga sa triangle nagrepresentar sa walo ka Philippine provinces nga maoy ni pasiugda sa rebolusyon batok sa mga Kastila. Oh, happy Independence Day ha. Hinaot pa nga magpadayon kita nga muhigugma sa ato ang nasod sa unahuna sa pulong ug sa buhat. Mabuhi ang Pilipinas! Greetings from 93.9 IFM and DYHP612.

Ako si Ariel. Ginaingon. Ang sabot-sabot, dili kay gub-on. Aron lang sad maguba ang relasyon. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi. Na dili na ko mahimong mahikalimtang.

0: ito, nihila ka kay wa ka kasabot. Mabungan pa di.
1: Ang idol kong FM 93.9 IFM
2: 93.9 IFM.

0: Di gyud lalim ang mga pagsuway sa kinabuhi, apan pinaagi sa hugot na pag-ampo, way puas ka paningkamot ug pagdinabangay, mas ganado tanga mo kumbati.
1: Sakto ka, Mari. Maong salamat ni ining radyo nga di tiyan ako buhian. Sila ang tinuoray nga debate sa atong kalisod ug mga kasinatian.
0: Sila ba ang FM station sa dominanteng DYHP 612 nga AM station, di ba? Sila ang IFM 93.9.
1: Sama sa DYHP ug IFM nga nagtinabangay, paminahon sad nato ug hibaw-on ang istorya sa gasa sa IFM karong adlawa.
0: Lunes hangtod Biyernes alas 9:30 sa buntag ug alas 4 sa hapon. Domingo alas 9:00 sa buntag. Di jud kapugan sa paghatod sa serbisyo publiko. Serbisyo.